0: それが疑問だ。どちらが男らしい生き方か。じっと身を伏せ、不法な運命の矢玉を耐え忍ぶのか。それとも剣を取って押し寄せる苦難に立ち向かい、とどめを刺すまで後に引かんのか。一体どちら。
1: おう、お前は今日初舞台だったな。しっかりやるよな。
0: 死は眠り。
2: はいはい。
1: いざな。
0: それだけのことだ。
2: そうだ。俺今日が初舞台だ。
0: その瞬間に災害が続け
2: なくりしてた。
0: 胸を痛める。
2: ぼんやりして
0: た。一旦につきまとう数々の。
2: ああ、初舞台だ。
0: 願ってもら
2: う。頑張ろう。セリフとちんないにしなくちゃな。
0: 眠って。
2: セリ
0: フ。ただそれだけ。
2: あれ。
0: 眠って。
2: 俺のセリフなんだっけな。
0: 眠れば夢も見
2: る。あれ。
0: それが嫌だ。この性の経
2: 験。あれ忘れちゃったよ。どうしようか。
0: コアの眠りについて。
2: まずいなこれ。
0: それからどんな
2: 夢。これ聞いちゃおう。聞いた方がいいな。
0: 誰もそれを思うと。
2: 恥かくより聞いた方がいいや。
0: いつまでも執着が残る。
2: ちょっとすいません。私の最初のセリフ何でしたっけ。
3: おお、我が友フェルランド。
2: あ、それ。
0: おお、ロッテリア。
3: 久しぶりだな。
0: 我が愛しの友ロッテリア。
2: ちょっと。
0: よくぞ遠方より参ってくれた。
2: どうしよう。あの人フェルランドか。
3: 君のためならたとえ天より高き
2: 大将、俺役なんだっけな。
0: ロッテリア。ところで。
2: あれ。
0: そちの妹君ナターシャは。
2: 俺役なんだっけ。
3: 仕方連れてまいった。
2: 分かんなくなっちゃったよ。
0: それは本当か。
2: あれ困ったな。
0: では早速こちらに通していただきたい。
2: どこで出んだったかな。
3: ナターシャ、ナターシャ、
2: ナターシャ、なんか聞いたことあるな。
3: ナターシャおらんか。
2: あれ、俺ナターシャじゃねえのか。
3: ナターシャ、
2: あれ、
3: おナターシャ、
2: あんなに呼んでるもんな。で誰も出ていかないってのはおかしいもんな。
0: ロッテリー、
2: おやっぱ俺だ。俺だ俺だ。
3: ナターシャ、
2: いやでもセリフ忘れちゃったよ。まあいいか。
3: おい、
2: まあいいな。
3: おらぬか。
2: 出れば、出れば思い出すな。よし。
3: どこだナターシャ。
4: はい、何でございます。
5: お呼びでございましょうか。
3: ま、何をしておったナターシャ。
2: まずいよ、間違えちゃった。
3: フェルランドが
2: 間違えちゃったな。
6: バレたよ、おい。
2: いや考えてみたよ、ナターシャなんて女の名前だもんな。でもまあ、受けたからいいか。
0: 誰だ。
2: いいやな。
0: ところで、
6: 今舞台出た、お前だろ。誰が舞台出てたんだよ、お前。
7: 僕じゃないですよ。
2: 本当に
0: お前だ。
7: 知りません
0: よ。マーテラス、バーナード、フランシスコには知らせておいてくれた
2: から。あ、よかった、助かった。俺だってことはバレてないようだ。
0: よし、
2: まあいいやな。
0: 3人はここに呼んでくれ。
2: いや、そんなことより俺の出番だよ。
3: おい、マーセラス。
2: どこなんだろうな。
3: バーナード。
2: なんか一言だったの、セリフはな。
3: マーセラスでございます。
2: 何だったかな。
3: バーナードでございます。
0: フランシスコはどうした。
2: あれ、
0: なぜここにおらんのだ。
2: フランシスコ。
3: フランシスコは。
2: これだ。これ俺じゃないかな。
3: ているのではないかと。
2: これ間違いないな。これだこれだ。
3: このようなはずはない。
2: よしよしよし。
3: すでに3日前にこちらに向かったと聞いた。
2: みんな困ってセリフ繋いで
0: る
2: のかな。
0: フランシスコは何をしておるんだ。
2: よし、でもセリフ一言だったけど何だったかな。
3: おい、フランシスコ。
2: 呼んでるな。一言なんだよな。よし、出ちゃえ。
4: ヒ
3: ー、フランシスコは死にました。
0: 何、いや死んだ。
2: あぶね。
3: 先日の
2: 戦で死んだんだ。あいつ
3: 働きをし、
2: 大丈夫だったか今。
3: お国のために命を
0: 落としたと
2: 言う。死んだのかフランシスコ。そうか、そ俺じゃ何なんだよ。
0: ロッテリア、
2: 俺一体誰なんだ。
0: 皆の者、祈りを捧げてくれ。
2: 初舞台のことは間違いねえんだよな。
0: 住所であり仲間であった。
2: おかしいな、初舞台だからここにいるんだもんな。
8: アーメン。
2: 俺誰なんだよな。で、あれ、拍手、拍手してるよ。なんだ、終わっちゃったんだよ。芝居終わっちゃったよ。カーテンコール出てく。でも俺どこに立っちゃいんだよ。あれ、幕降りちゃったよ。
3: お疲れ様です。
9: お疲れ様でした。
2: あれ、俺誰なんだろうな。これどうなってんだろうな。間違いないんだよな。ここなんだよな。なんでいたんだろうな俺の。いいか、いいやな。また明日来てみよう。